0: O Deportivo ocupa postos de ascenso directo a espera, eso sí, do que faga o xe o Almería. E o tempo, primeiro luns de maio, no que vai continuar a inestabilidade. Algún chubasco incluso se prevé pola tarde, máis probable na segunda metade do día, como dicimos. Vexamos como empeza a semana nas principais cidades. Comezamos este repaso en Vigo, Óscar González.
1: Hostias, en Vigo, ceos cubertos con 10 graus.
0: Pontevedra, Pablo Lago.
2: Tamén cuberto e 12 graus.
0: Mas agora Tourense, María Piñeiro.
3: Por aquí 11 graus e ceos cubertos.
0: Seguimos en Lugo, Amparo Roca.
4: Moi bo día, pois aquí nubes e claros e 8 graus de temperatura.
0: En Santiago, Andrea Oca.
5: Pois igual que en Lugo, nubes e claros, temos 8 graus.
0: Tamén nubes e claros tanto na Coruña como en Ferrol. Agora non chove, fixo a primeira hora, temos entre 10 e 11 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
6: Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con certa inestabilidade atmosférica, froito da presenza dun embolsamento de aire frío en altura ao norte. Todo isto con circulación do noroeste. Teremos así unha xornada hoxe de ceos parcialmente nubrados e con chubascos máis activos pola mañá na metade oeste, xa máis xeneralizados pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas entre os 15 e os 19 graus, e todo isto cun vento que sopra de compoñente oeste o fará frouxo en terra con intervalos moderados.
0: O sindicato Omega volve a reunirse esta mañá co Sergas para tratar de avanzar na mellora das condicións laborais dos médicos. Sobre a mesa está a reducción da xornada e o regulamento das gardas, cuestións que a Xunta continua ligando ao Estatuto Marco dos Facultativos que se negocia a nivel estatal co Ministerio, Andrea Oca.
5: Os responsables de Omega recoñecen que o ambiente das negociacións é bo e que nas últimas xuntanzas cos representantes da Consellería de Sanidade se conseguiron avances, pero moi lonxe aínda das súas reclamacións. Mercedes Tallón.
7: El ambiente es de colaboración tanto por parte de la Administración como por la nuestra. Se han alcanzado o hemos aproximado intereses en algunos puntos, pero todavía queda bastante por discutir.
5: Tamén agardan reunión para esta semana en Simega, posiblemente o xoves. O seu voceiro Enrique Marra insiste en que o principal escollo está na falta de fondos para avalar o Estatuto Marco.
8: El Estatuto Marco lo marca el Ministerio y la aplicación la Xunta. Y la Xunta dice que eso nunca lo va a poder aplicar si no hay fondos de financiación suficiente.
5: De momento, os dous sindicatos seguirán apoiando as semanas de folga convocadas para este mes, entre os días 18 e 22 e do 15 ao 19 de xuño.
0: Mentres Andrea en Ribeira continua o peche colectivo ás portas do Hospital do Barbanza, protesta polas listas de agarda que consideran excesivas. Critican tamén que non se incluan as segundas citas ou as revisións nos datos oficiais do Sergas. Con esta xa van 12 noites dun peche convocado pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza.
5: Unha mobilización coa que piden unha reunión co xerente da área sanitaria e a dirección do hospital, pero de momento non hai resposta. Neste momento, desde a Plataforma, creen que se trata xa dun pulso coa Consellería de Sanidade. Consideran que o Sergas deu a orde de non recibilos debido a unha estrategia política. Marían Rodríguez, portavoz.
9: Eu penso que nestes momentos a decisión non é da dirección do hospital, é máis. Eu creo que ni siquiera en la dirección de área. Yo pienso que tenía orden los Sergas de no recibirnos para no crear un precedente, no sé. No valemos lo mismo en campaña electoral que después de campaña electoral. Después, o sea, ya no sabemos si pretenden tenernos aquí hasta la próxima campaña electoral, no sé.
5: Esta tarde o monologuista Kiko Cadaval fará unha das quendas de peche ás portas do hospital en apoio á súa causa. Incluirá unha actuación a Soy Todo Serán.
0: E a Figas decidiu suspender a folga que tiña convocada para hoxe mañá en Cofares. É a empresa que se encarga da distribución de medicamentos e produtos sanitarios, Noemí Alonso.
10: Fixo ante a disposición da compañía negociar melloras laborais para os 40 operarios do Centro de Traballo de Betanzos. A Central Nacionalista asegura que os traballadores están sometidos agora ás condicións dun convenio estatal que marca salarios moi baixos e escasos dereitos laborais. Roberto Pérez, portavoz.
11: Padecen unha vez máis un convenio estatal dunhas condicións ínfimas como a maioría dos convenios estatais e eles consideran que a única maneira, bueno, non, é que sea a realidade a única maneira é conseguir un acordo de centro de traballo que eleve os salarios, reduza a xornada e mellore as licencias, basicamente.
10: A compañía suministra medicamentos, son 20% das oficinas de farmacia de Galicia.
0: Galicia convértese dende hoxe na primeira comunidade en administrar aos nenos de 12 anos a protección fronte á forma máis frecuente da meningite, o meningococo B. En Vigo esta tarde volven reunirse os sindicatos e a patronal do metal da protección. Tratan de chegar Posturas después de la convocatoria de 3 jornadas de folga. Os días 7, 13 y 14 de este mes de mayo, Óscar González.
1: Sí, a última oferta dos empresarios pasa por unha suba salarial do 14,5% en 4 anos. Pero desde Comisións Obreras, Rodolfo Otero insisten que hai tamén outros aspectos que deben incluirse no convenio e que non teñen un custo elevado para esta patronal. Por iso, confían que o encontro deste lunes poida rematar en acordo.
12: Un último movimiento por parte de la patronal podría ser el detonante necesario para que nuestros delegados dieran el visto bueno a un preacuerdo. Entendemos que los puntos que nos separan no tienen un impacto económico en el sector, pero sí dan cobertura en cuestiones de seguridad y salud en un sector con condiciones laborales muy duras.
1: O convenio afecta a máis de 35.000 traballadores. Os sindicatos creen que se incluen melloras, servirán tamén para atraer profesionais ao sector nun momento no que escasea man de obra.
0: O BNG propón recuperar as concesións hidráulicas caducadas para que os beneficios revertan no conxunto da ciudadanía. O voceiro de Enerxía da Formación, Xosé Manuel Golpe, defenderá esta iniciativa no pleno desta semana. Alejandra López.
13: Unha proposta que inclúe tamén a creación dunha empresa pública de enerxía dependente da Xunta para xestionar os recursos recuperados. Xosé Manuel Golpe lembra que Galicia conta con máis de 3.700 megawatts de potencia hidráulica instalada, o que representa o 18% de todo o Estado.
14: Os ríos da Galiza, os nosos ríos, están plagados de centrais hidroeléctricas. Centrais que, en algún caso, levan case un século xerando beneficios para as empresas do oligopolio enerxético. Moitas destas concesións hidroeléctricas están caducadas ou a piques de caducar. E diante esta situación, o Bloque Nacionalista Galego pide que a Xunta abandone a súa pasividade e actúe en favor de toda a sociedade galega. Pedimos ao Goberno de Rueda que recupere estas concesións hidroeléctricas para a xestión pública.
13: O BNG reclama tamén a realización dun inventario completo de todas as concesións hidroeléctricas en territorio galego e que se especifique a súa data de vencemento.
0: Precisamente, os últimos datos do informe do Instituto Energético Galego establece que Galicia suspende en transición verde. Máis do 60% do consumo de enerxía, Alejandra, provén de combustibles fósiles.
13: Sí, ese documento reflecte un panorama similar ao que tiñamos hai máis dun lustro. Pecharon as centrais de carbón de Meirama e das Pontes. Porén, mantéñense en niveis altos de actividade reganos en Mugardos ou a refinería de petróleo que ten Repsol na Coruña. Así, só o 25% do noso consumo enerxético provén de fontes renovables. Xosé Beiras é biólogo e impulsor do Observatorio Galego da Acción Climática.
15: Os datos confirman que, aínda que está aumentando algo a potencia renovable, moi pouco a eléctrica, un pouco máis a térmica, o certo é que o panorama energético en Galicia ve marcado por unha enorme dependencia da enerxía fósil, non? Con todo o que iso supón.
13: O 70% das emisións causantes de cambio climático en Galicia son como consecuencia da queima de combustibles fósiles. Isto súmase a un sistema enerxético máis vulnerable ao escenario xeopolítico, como podemos comprobar cos aumentos nos prezos dos carburantes.
0: A Unión Profesional de Traballadores Autónomos, a UPTA, pídelles aos concellos que actúen ante a carestía dos alugueiros dos baixos comerciais con prezos inasumibles, sobre todo nas grandes cidades. A UPTA vai impulsar mocións para que os gobernos municipais creen bolsas de arrendamento de local con tarifas taxadas. Manuel Gutiérrez da Silva.
16: Alugar un baixo para abrir un negocio é inviable para un autónomo nas rúas céntricas de Vigo ou Santiago, con prezos de ata 1.500 euros mensuais en locais de menos de 80 metros cuadrados. Cifras inviables, repetimos, para un autónomo, non para as grandes cadeas, que sí poden pagar eses prezos que expulsan os pequenos comercios sen que os concellos fagan nada. E sí poden facer moito, segundo avanzou en Radio Nacional o presidente da UTA, Eduardo Abad.
17: Que se creen bolsas de establecementos con unha tasación económica que non supere determinados precios que sean insostibles para estos autónomos. Moitos concellos teñen moitos locais vacíos e isto é porque hai acumulación de patrimonio de certas empresas, de certos teñedores e de certas familias que teñen moito patrimonio acumulado. E isto que se convirte ao final en unha especulación pura e dura.
16: Especulación que, segundo advirte o voceiro dos autónomos, vaise agravar agora que a Xunta permite reformar baixos comerciais para convertelos en vivendas.
0: E a Federación Galega de Parques Empresariais aboga porque haxa garderías nestas instalacións. Dos preto de 200 polígonos que hai na comunidade non chegan a 10 aqueles que dispoñen de escolas infantis a dispor dos fillos dos traballadores que acoden a diario este recinto, Seba Otero.
18: queda moito que avanzar en Galicia, cando noutras comunidades está máis asentada a cultura da conciliación. É importante para captar talento, porque as xeracións máis novas priorizan este aspecto mesmo por riba do soldo en moitas ocasións. Certo é que naqueles parques ubicados en vilas pequenas pode que non sempre se xa viable que haxa escola infantil, pero en boa parte dos polígonos debería ser xa unha realidade, segundo o presidente da Federación Galega de Parques Empresariais, José Ángel Vázquez Verdiñas.
19: La mayoría de parques empresariales de tamaño medio grande sí que consideramos que hay, digamos, la suficiente demanda, ¿no?, y el suficiente volumen de empleados como para instalar una escuela. La demanda existe y con voluntad yo creo que se puede mejorar en este sentido.
18: As gradarías non son o único elemento a reivindicar. Gimnasios, supermercados ou servizos sanitarios son outros equipamentos que revalorizarían os parques.
0: Unha cousa máis antes dos deportes, en Santiago, a Feira do Libro, que se inaugurou esta fin de semana, trae a Alameda máis de 60 actividades ata o vindeiro domingo. Arancha Portavales, Samuel Ferro, Nerea Pallares son algúns dos escritores que asinarán libros estes días. Non faltará un roteiro por lugares da cidade, Vencellados e Begoña Caamaño. Mesa redonda sobre a situación da actual literatura e actividade para nenos. Algo menos de 3 minutos para as 8 chega a información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
20: Que tal, bo día. O Celta volveu a gañar na Liga despois de 3 derrotas consecutivas. Venceu 3-1 o Elche con goles de Hugo Álvarez, Iago Aspas, titular onte e Borja Iglesias. Este último tanto despois dun sensacional pase de Williot, do futbolista sueco, falou o técnico do Cadro Vigués, Claudio Ginaldez.
21: Es feliz. Entiende los roles que tiene, se adapta a ellos, trabaja, es impasible, como veis, está ahí, parece que no ni siente ni padece. Pues eso, ha hecho una obra de arte, para mí el pase que hace es una barbaridad. Si le veis en calentar o en el previo por ahí, que iba con una cazadora, el pantalón corto, parecía que estaba, que era un turista que pasaba por aquí.
20: O equipo Vigués está sexto en puestos de Europa League, na segunda división. Logo do triunfo do Depor ante o Leganés, o equipo coruñés está a espera de que non gañe o Almería o Mirandés para seguir segundo en puestos de ascenso directo a primeira. Na primeira femenina, o Depor perdeu 1-2 coa Real Sociedad. Na primeira federación masculina, o Arenteiro perdeu 0-4 co Cacereño e perdeu a categoría. Triunfo do Lugo, empate do Ourense Club de Fútbol. O Celta Fortuna xa está clasificado para o play-off polo ascenso e o Pontevedra está quinto. Na segunda federación, rematou a Liga co descenso da Sarriana e a clasificación do Coruso para o play-off de ascenso, que tamén xogará a Unión Deportiva Ourense. En baloncesto, na CB, derrota do Breogán ante o Baskonia 112-84. O Ensino quedou eliminado no play-off polo título da Liga Feminina despois de caer tamén no segundo partido ante o Valencia por 73-70. Gañou o Básquet Coruña na primeira FEP. O Benres, saberemos se suba a CB o Obradoiro ou o equipo coruñés. Se gaña o Cadro Santiagués, subirá o Obra e senón o Básquet Coruña.
22: Fun rompendo pedras polo camiño, con os cellos fríos e o peito feble.
0: Quinquillada presenta Camiño, un novo sinxelo que rompe cos esquemas habituais da banda do Morrazo. O tema comeza con ritmos lentos e intimistas que se van animando conforme avanza a canción. Pon así o foco nas dificultades que hai que superar na vida e que levan a un crecemento persoal.

0: En Ferrol, tráfico tranquilo y sin incidencias.
1: Gracias, Alejandra. ¿Qué es la situación a capital galega, Andrea?
2: Tenemos algo de retención de entrada a Cidade pola Ponte da Rocha, tamén en Amor Ruibal, en o Campo da Estrela. Atención porque hai un corte de tráfico na Rúa de Sar, Ponte de Sar e Castrón Douro por reparación do empedrado. Permanecerá pechado o paso de vehículos ata o domingo ás 8 da tarde. Hai desvíos pola Rúa de Picaños, Estrada, Diego Bernal, Fontiñas, Curros Enríquez, Bernardo Barreiro e Clara Campo Amor. No tempo nubes e claros, acaba de entrar algo de néboa, temos 8 graos.
1: E con Meteo Galicia vemos como ven o resto da xornada. Carlos Otero, moi bo día.
3: Moi bo día. Comeza unha semana na provincia da Coruña marcada pola inestabilidade atmosférica. Temos sucesivos desprendementos de aire frío en altura que nos traen ambientes feos parcialmente nubrados e de chuvias intermitentes. Ou se agárranse algo máis activas durante a tarde. As temperaturas irán en descenso, as máximas quedarán entre os 17 e os 19 graus, cun vento xe do noroeste que en terra sopra frouxo, no mar ten intervalos moderados.
1: Case 8:48 minutos, na técnica está Emilio García Borja Freire, Silvia Muña, quen lles fala, comezamos. En Ribeira continúa o peche colectivo ás portas do Hospital do Barbanza en protesta polas excesivas listas de agarda e a non inclusión das segundas citas ou revisións nos datos oficiais dos Sergas. Con esta, xa van 12 noites de peche convocado pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza.
2: En todo este tempo, lamentan desde o colectivo de sanitarios e doentes da comarca o xerente da área e a dirección do hospital non foron quen de recibilos e escoitalos. Só o primeiro día, explica a portavoz da plataforma, o director achegouse para pedir que marchasen da entrada do Hospital de Ribeira, Marian Rodríguez.
4: Sí, que o primeiro día nos invitou a marchar, que dixemos que se quería que marcháramos ou nos recibían ou nos sacaban, pero que nos non íbamos seguir andando. Entonces nos dixo que non nos iba a sacar e que podía recibir a pacientes individuales con problemas individuales, pero que como colectivo non podía recibirnos e non sabemos máis.
2: Logo de todos estes días de protestas, nestes momentos desde a plataforma creen que se trata xa dun pulso coa Consellería de Sanidade. Consideran que deu a orden de non recibilos debido a unha estrategia política.
4: Eu penso que nestes momentos a decisión non é da dirección do hospital, é máis. Eu creo que nisequera é da dirección da área. Eu penso que teñen orden dos Sergas de non recibirnos para non crear un precedente, non sei. Non valemos o mismo en campaña electoral que despois da campaña electoral. Despois, o sea, xa non sabemos se pretenden ternos aquí hasta a próxima campaña electoral, non sei.
2: Pasaron xa 800 días desde que a plataforma solicitou unha primeira reunión coa xerencia da área sanitaria. Reclama transparencia na publicación das listaxes e axilización nas mesmas. Hai especialidades neste hospital comarcal con máis dun ano de agarda para revisións. Esta tarde o monologuista Kiko Cadaval fará unha das quendas de peche ás portas do hospital en apoio á súa causa e a xoito realizará unha actuación.
1: A CIGA decidiu suspender a folga que tiña convocada para hoxe e mañá na empresa Cofares, que se encarga da distribución de medicamentos e produtos sanitarios. Fixo ante a disposición da compañía a negociar melloras laborais pros 40 operarios do Centro de Traballo de Betanzos. Alejandra.
0: A Central Nacionalista asegura que os traballadores están sometidos agora ás condicións dun convenio estatal que marca salarios moi baixos e escasos dereitos laborais. Roberto Pérez é o portavoz.
5: Padecen unha vez máis un convenio estatal dunhas condicións ínfimas como a maioría dos convenios estatais. E eles consideran que a única maneira, bueno, no, é que sea a realidade a única maneira é conseguir un acordo de centro de traballo que eleve os salarios, reduza a xornada e mellore as licencias, basicamente.
0: A dirección de Cofares vende convocar reunións para negociar os días 12, 20 e 26 deste mes.
5: Como a folga era porque a empresa se negaba a negociar absolutamente nada, pois aceptouse este acordo de suspensión no caso de que durante a negociación que xa ten unhas datas marcadas, é dicir, xa que marcaron datas, se non se chegase aos avances que os traballadores consideran, pois se retomaría a folga.
0: Cofares suministra medicamentos a un 20% das oficinas de farmacia de Galicia.
1: O Colexio de Médicos da Coruña alerta do aumento de enfermidades de transmisión sexual entre a xente nova. Ademais, preocupalles o incremento do consumo de pornografía entre menores. Son datos dos que informaron durante a presentación dunha nova edición da campaña Risco Cero, un proxecto no que, a través de talleres didácticos, informan a mocidade das consecuencias de ter sexo sen protección. Eva Otero.
6: Os facultativos sinalan que o primeiro contacto dos nenos coa pornografía está nos 8 anos. O 70% da poboación entre os 14 e os 18 anos consumiu unha un de cada 7 habitualmente. Ademais, máis preocupante é o aumento da explotación sexual entre a xente nova. Ana Zamora, médica, é unha das impulsoras do proxecto Risco Cero.
7: Hemos visto que hay un aumento muy, muy llamativo de las infecciones de transmisión sexual. En Galicia en concreto, sobre todo en mujeres, hay muchísimas infecciones por clamidias que pueden tener unos riesgos muy importantes para la salud y mucho aumento también de infecciones por gonococo, que es la gonorrea.
6: O proxecto Risco Cero naceu hai 9 anos para ofrecer talleres sexuais impartidos por estudantes de sexto de medicina entre mozos de terceiro e cuarto da ESO.
1: O Foro Cidadán polo Ferrocarril terá hoxe ocasión de presentar ao responsable rexional de Renfe e ao xerente do Ancho Métrico as súas demandas para a mellora do servizo na comarca de Ferrolterra. É o segundo encontro logo do mantido tras a gran movilización de novembro. En esta ocasión chegan cos deberes feitos, Noemí Alonso.
8: Sondearon as necesidades do hospital, a universidade, grandes empresas como a Navantia e outros posibles colectivos. A partir das súas respostas, elaboraron unha proposta de aumento de frecuencias e mellora dos horarios que pasa por poñer máis trens a circular. Esperanza Piñeiro.
9: Si non hai servicios adecuados con horarios adecuados, a xente non pode utilizar o tren. Entón, pois, necesitamos eso, e eso vai provocar que haxa unha demanda enorme. Porque como tamén hai o problema dos autobuses, moitas dificultades aquí en Ferrol para comunicar, pois pensamos que é unha maneira de ir avanzando para solucionar o problema do transporte público.
8: O xerente da rede de Ancho Métrico, o que lle pedirán é unha mellora da fiabilidade da rede.
9: Hai continuamente liñas que non funcionan, horarios que non se cumplen, porque hai problemas con trens antigos, con deficiencias de pouco mantemento da vía, árboles que se caen, trincheiras que se derrumban porque non están ben mantidas.
8: Unha liña que queren que mude a súa categoría a cercanías porque iso redundaría en mellores prezos. Este encontro non aparca a súa petición de seren recibidos polo secretario de Estado de Transportes e mesmo Adif, os que queren reclamarlle a mellora da infraestrutura e do seu mantemento.
1: Remata a Ponte Festiva uns días son tráfico no aeroporto Rosalía de Castro de Santiago, pechado por obras ata o día 27 deste mes. Pros viaxeiros supón ter que desplazarse a Coruña, que asume as conexións de Santiago. E pros negocios ligados ao aeroporto, este mes é sinónimo de perda. Denuncian, Andrea, a pouca información previa ao pequeno comerciante.
10: Sí, empresas como as de alugueiro de vehículos viven do tráfico aeroportuario, polo que están a registrar unha caída moi forte dos ingresos. Aproveitan estes días para dar vacacións ao persoal e facer o mantemento dos coches de cara ao verán. Manuel Penido é socio da empresa local Go Rental.
11: Pues supón un golpe moi fuerte porque as reservas están nos baixando prácticamente a cero ou a menos de cero, vamos. As nosas reservas caíron como un 85%, subsistindo indo ao aeroporto de Vigo ou indo ao aeroporto de Coruña. É que é intermodal un pouco, pero para mitigar un pouco o golpe, pero está sendo bastante fuerte para nós.
10: Tamén denotan unha caída de ingresos desde a perda de voz no aeroporto, sobre todo coa marcha da compañía Ryanair.
1: A plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras celebrará esta semana unha asamblea coa veciñanza de Teo afectada pola ubicación do futuro proxecto para analizar as futuras accións contra a súa implantación. Veñen de reunirse coa alcaldesa de Teo, a popular Lucía Calvo, que adquiriu o compromiso de interceder coa empresa para que cambie a súa localización.
0: Dende a plataforma néganse a un emprazamento ubicado entre tres aldeas de Cacheiras e a pouca distancia das casas debido ás consecuencias medioambientais e para a poboación. Ruido, tráfico pesado e pó en suspensión que vai xerar. O seu voceiro, Javier Arca, suliña que saíron da reunión co Concello cunha sensación agridoce. A rexedora dixo que hai que agardar a que o promotor solicite permiso para poder actuar.
12: Que tendremos que esperar a que el promotor pida unha licencia ou unha comunicación previa ou lo que toque para poder iniciar acciones que lleguen a intentar impedir la implantación. Pero claro, en ese momento ya será un punto moi avanzado del proyecto. A nosotros lo que nos interesa es que eso no llegue a pasar, intentar pararlo ahora, que no hay nada, ¿no?
0: Pero a veciñanza afectada cree que o Concello sí pode facer algo que é impedir a rodaxe dos camións pesados pola estrada na que está previsto.
12: Según un informe que tenemos de la policía local de Teo, la carretera no es apta ni siquiera para el camión de la basura, ¿no? Entonces, nosotros lo que pedimos es la señalización de tonelaje máximo para de alguna manera impedir que esos camiones tan grandes que ya circulan ahora mismo, pero que van a ser muchos más en el futuro, pues no pueda hacer una opción para toda a planta.
0: O Concello de Teo comprométese a estudar esta cuestión. Ademais, dende a Alcaldía aseguran que tentarán que a empresa responsable do proxecto, Midón, traslade a futura planta de residuos da construcción o polígono do municipio.
1: E como cada primeiro luns de mes se volve a concentrarse no Obradoiro, o mediodía, a Plataforma de Pensionistas de Compostela na defensa das pensións públicas. Piden que as pensións mínimas igualen o salario mínimo interprofesional, que desapareza a fenda de xénero nas subilacións, que se blinden as pensións na Constitución e outros asuntos como a incorporación da atención seriátrica nos servizos aos maiores ou a construción de residencias e centros de día públicos. Saiban tamén que o Concello da Coruña dá por rematada a época de temporais, os iníciense os traballos para a retirada da duna da praia de Riazor, que protexe o paseo marítimo durante inverno. A duna crease cada inverno dende os anos 90 atrás dun forte temporal que chegou a derrubar a balaustrada do paseo. Este ano foi preciso reconstruíla no mes de xaneiro polo impacto das borrascas Josef e Ingrid. E quenda xa pros deportes con Carlos Jiménez, moi bo día.
13: O Deportivo saberá esta noite se remata a xornada de segunda en postos de ascenso directo. Necesita que non gañe o Almería o Mirandés para continuar segundo. O Benres gañou 2-1 o Leganés con penalti de tiro por Fergio no tempo engadido e con enfado na entidade coruñesa co arbitrase e con rolda de prensa do conselleiro delegado Máximo Benassi. Na primeira femenina, o Depor perdeu onte 1-2 coa Real Sociedad male o golazo de Bárbara. Na primeira federación masculina, o Racing empatou o sábado co Pontevedra e o Bergantiños despediu a Liga na segunda federación gañando 0-5 o Sámano. En baloncesto, o Básquet Coruña venceu na cancha do Palma e o ascenso ACB decidirase no Obradoiro Guipúzcoa do Benres en Santiago. Se gaña a obra, ascenderá o equipo santiagués e senón o Básquet Coruña de Carles Marco.
14: Si ganan, les felicitaremos y si pierden, lo celebraremos. Pero tenemos muy claro que si ganan, evidentemente los felicitaremos porque habrán perdido los mismos partidos que nosotros, pero han sido mejores.
13: Ainda quedará una plaza a través do play-off de ascenso.

Mali e el Dandi súmanse ao cuartel do Recordo a Fest que se celebra o 4 e o 5 de setembro no Peirao de Batería da Coruña. O dúo de pop urbano e requetón súmanse a La Moda, Taburete ou Mafalda Cardenal. Repasarán aquí clásicos da súa carreira como a este, co que hoxe nos despedimos. Pero saiban que a información continúa nesta sintonía a cada hora coas

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A patronal galega quere reunirse en breve cos sindicatos e a Xunta para tentar consensuar medidas que reduzan a incidencia das baixas laborais.
2: O SEA analizou o informe elaborado polas universidades de Santiago e Vigo e que sitúa a Galicia como segunda comunidade con máis xornadas perdidas por incapacidades temporais despois de Canarias. Un dos autores do estudo, Santiago Laje, aboga por un debate sereno. Cree que é tan inxusto negar que a situación da sanidade incide nas baixas como demagóxico pretender que non hai baixas injustificadas.
3: Desgraciadamente, no debate político, pois estamos instalados nisto e vemos solucións máxicas e discursos moi simples que ao final acaban facendo moito mal. Estamos falando ademais dun fenómeno multifactorial, hai moitos factores que están atrás, hai moitas razóns, hai moitas realidades.
2: Recoñecen que a maior coincidencia dos problemas de saúde mental tamén incrementou as baixas.
1: A nova estación intermodal de Lugo vai ser inaugurada previsiblemente no mes de xuño polo ministro de Transportes, Óscar Puente. Anunciaba hoxe o delegado do goberno en Galicia tras visitar as obras.
2: Pedro Blanco salienta que o goberno segue a cumprir todos os seus compromisos coa cidade, tamén con melloras no corredor ferroviario e avances no que refire a A54, a Lugo-Santiago, que agarda que se abra o tráfico este verán.
4: En pouco tempo tamén teremos inaugurado o último tramo da 54, por lo tanto seremos capaces de conectar Lugo coa capital de Galicia, menos 50 minutos, unha bella demanda histórica que finalmente pues, tuvo que ser este goberno que sacara esa demanda do caixón e poñela a andar. Por lo tanto, é dicir tamén outra boa noticia que teremos que celebrar todos xuntos.
2: O delegado do goberno en Galicia incidiu no papel fundamental do alcalde de Lugo, Miguel Fernández, na consecución de todas estas infraestructuras.
1: A Xunta vende presentar os seus argumentos no Tribunal de Justiza da Unión Europea no marco do recurso plantexado polo Goberno Central contra os peches da pesca de fondo en 87 zonas do Atlántico Nordeste.
2: Con ese paso, o goberno galego esgota todas as vías legais para tratar de anular esta prohibición que tivo graves repercusións para a frota galega de Palangre. Insisten en que non se avaliaron os impactos socioeconómicos. Marta Villaverde, conselleira.
5: Consideramos que hubo unha avaliación incorrecta do impacto das artes fixas, como pode ser o Palangre de fondo, e non estamos de acordo tampouco coa inclusión de zonas na que non nos consta a presencia de ecosistemas vulnerables ou están baseados esa valoración en riscos hipotéticos.
1: Os mariscadores da frote da Illa de Arousa volveron esta mañá a faena, son máis de 100 embarcacións.
2: Abren a campaña como noutros anos porque nos seus bancos marisqueiros, segundo patrón maior da illa, Juan José Rial, non se rexistrou a mortaldade de bivalvos nas zonas nas que traballan as mariscadoras de AP que xa se acolleron o cese de actividade.
6: Desde a flote non entra en ninguna axuda ahora. Xa vimos de un paro biológico que foi enero, febrero e marzo. Pero nós non entráramos nese problema que tiñamos de terra porque non aparecer esa mortalidade moderada, no caso como estaban as nosas mariscadoras.
1: Unha granxa de Lugo comezou a vender as vacas de leite ou non a topar comprador para a súa produción tras a renovación de contratos a primeiros de mes pasado cunha importante baixada de prezos para a nova campaña.
2: Trátase dunha explotación de Ribadeo, outra de Ribeira de Piquín, que estaba en semellante situación, logrou un acordo con René Picot. Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego.
7: A de Ribeira de Piquín empezaron a recoller agora co puente de maio, ao final a mesma foi René Picot. A mesma empresa que a deixou e a de Ribadeo non encontramos quen recollera e está vendendo as vacas de leite.
1: Activistas de Ecoloxistas en Acción e Greenpeace trasladáronse ao Porto caltrando coa celebración da Asemblea Xeral da Sociedade Promotora dun proxecto de celulosas en Palas de Rei.
2: Despregaron unha pancarta co lema "Por unha terra viva" al Trinón. Exixen os accionistas que aproben definitivamente a retirada dos seus plans para a comarca da Ulloa. Tamén volveron reclamarlle á Xunta que desestime as solicitudes de concesión de augas e de autorización ambiental integrada no proxecto como paso previo ao anunciado arquivo do expediente.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a tas 2:30. Falaremos tamén de voluntariado ambiental e das seivas no cumprimento da Lei de Memoria Democrática. Repasaremos, ademais, como sempre, a actualidade dos deportes con ese reencontro do Celta co triunfo entre os asuntos destacados. Todo nunha xornada aínda inestable, con chubascos que van ser, atención, máis xeralizados pola tarde e temperaturas un pouco máis frescas que estes días de atrás. Comezamos, por repaso, a información local.

0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: Que tal? Moi boa tarde. A Plataforma pola Sanidade Pública da Barbanza decidirá esta noite se continúa co peche no hospital ou se o levantan, porque finalmente van ser recibidos polo xerente da área sanitaria e o director do centro.
2: Así lle lo veñen de comunicar, recibirán unha contestación por escrito e serán citados esta mesma semana. Marián Rodríguez, portavoz, sinala que decidirán en asemblea se isto é suficiente para levantar o peche. A Plataforma reunirase tras a sesión de contacontos a cargo de Kiko Cadaval.
3: Sí hay una aproximación para resolver esta cuestión. Nosotros lo que teníamos era pedir esa reunión para hablar de listas de espera, no solo de primeras, sino también de revisiones, y de listas de espera de primeras ordinarias, no de medias de listas de espera de primeras. ¿Sí?
2: Doentes e sanitarios levan 12 noites durmindo no hospital en quendas formadas por máis de 60 persoas.
1: Sabor agridoce tras a reunión do Foro Cidadán polo Ferrocarril e os representantes de Renfe en Galicia. Un encontro celebrado esta mañá en Ferrol que serviu para trasladar as demandas do colectivo, pero que rematou sen ningún compromiso concreto.
2: O Foro quere negociar sen intermediarios con representantes de Renfe que teñan poder de decisión. Hoxe votaron en falta a posta en marcha dunha liña de traballo específica e insisten en que é urxente establecer máis frecuencias e mellores horarios que saquen do illamento a Ferrolterra. Fernando Ramos, voceiro.
4: Todavía non vemos ningún tipo de línea realmente xa de traballo para implementar esa solución. O que sí é verdad que estos responsables de Renfe se comprometeron, nos consta que van a facer, vamos, a non solo debatir entre eles en Galicia e Asturias estas demandas nosas, sino a trasladarlo tamén a dirección a presidencia de Renfe en Madrid.
2: O Foro Cidadán polo Ferrocarril avanza que a vindeira semana volverán recabar o apoio da mancomunidade e dos grupos políticos. Queren presionar para marcar xa a data de reunión comprometida co secretario de Estado de Transportes. A vindeira movilización será o sábado no Peadoiro de Berlío en Fene.
1: E conta atrás para que este martes arrinca a folga indefinida do persoal municipal de Cariño tras case 20 xornadas de folga en demanda da negociación e aprobación dunha nova relación de postos de traballo sen actualizar, denuncian desde hai 18 anos.
2: As portas desa convocatoria, o persoal agarda que hoxe o Concello lles traslade unha proposta que evite a folga indefinida. David Fernández é delegado de persoal da CIGA no Concello de Cariño.
5: Llevamos 17 días de folga, mañá comenzamos folga indefinida e os motivos son que non hai un RPT que permita ter unhas retribucións salariais xustas, unhas condicións laborais aceptables e que permitan poñer e crear os postos de traballo necesarios para dar os servizos públicos. Agora estamos baixo mínimos en moitas áreas.
2: Afirman que o Concello está paralizado administrativamente, que é imposible prestar un servizo público de calidade.
1: O Foro Galego de Inmigración de Santiago denuncia un atranco estrutural nas citas de estranxeiría debido á situación da comisaría santiaguesa tras o incendio declarado hai case 3 meses.
2: Din que é imposible conseguir unha cita e piden que se reforcen os servizos. Miguel Fernández, portavoz.
6: De exemplo, as mulleres víctimas de violencia de xénero simplemente teñen que cambiar ali a tarxeta, pero claro, se non lle dan cita, pues pueden quedar en situación irregular, quedan de feito. Entonces lo que reclamamos un poco es que que se tomen medidas para que la comisaría pueda funcionar los trámites de transeiría pues con normalidad, ¿no?
2: Matizan que o proceso de regularización extraordinaria do goberno non ten nada que ver, xa que se realizan noutros espazos e con outras unidades de tramitación.
1: O Concello de Cee denuncia a impotencia tan falta de predisposición da xerencia do centro comercial Finisterrae, que pretende pechar os únicos cines da comarca tras 22 anos en activo.
2: A rexedora Margot Lamela sinala que xa deron todas as solucións posibles, mesmo asumir parte da débeda da empresa xestora dos cines, pero o que ven é unha decisión empresarial de non continuar.
7: Hay que mirar ingresos, hay que mirar gastos y hay que buscar una solución. Y si no quiero continuar la gerencia, pues cadeise para poder continuarnos pues dándole vida al centro comercial, porque está ubicado en un sitio privilegiado donde o concello venen pues prácticamente todas as semanas interesándose por locais, pero o problema que lleva ahí para atrás é a situación da gerencia.
2: Con todo, sinala que xa contactaron con outros operadores para a xestión deste cine, que ademais valoran ir por vía xudicial. Ademais, paralelamente, hai en marcha unha movilización cidadá de recollida de sinaturas e de encher o vindeiro domingo as salas para evitar o peche desta sala de cine.
1: Pois así rematamos, pero a información continúa nesta sintonía, agora co Espacio Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Comezamos a semana despois da Ponte Festiva nun luns con chubascos xeralizados en toda Galicia. Primeiro luns de maio, un mes no que virán novos días de folga médica. Hoxe os Sergas e os sindicatos do sector reúnanse de novo. Onde hai avances e nova barbanza, ali os membros da plataforma sanitaria exixían unha reunión co responsables sanitarios e veñen de recibir a confirmación de que serán recibidos próximamente. Todo nunha semana de eleccións na Universidade de Vigo, serán o mércores. Esta é a última xornada da campaña para as tres candidaturas, dúas de mulleres, unha dun home. As dúas e dez máis detalles. Antes, neste espazo, recibimos unha visita moi especial que chega desde Boiro. E que esta mañá en Santiago, o director xeral da Asociación Amicos con base en Boiro, Xoán España, reuniuse coa conselleira de Medio Ambiente. As actividades relacionadas coa natureza e a protección dos recursos son un eixo fundamental no día a día desta organización. Activismo, por un lado, e inclusión, polo outro. Pero mellor non lo contan os protagonistas. Gabriel Rodríguez, responsable de comunicación de Amicos. Moi boa tarde, benvido a Radio Nacional.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Cómo podemos resumir, para xente que non coñece a actividade de Amicos, que fai esta asociación? Cal é o obxectivo no día a día?
2: A ver, en la asociación Amicos, el año pasado cumplió 25 años de su fundación. Nuestra premisa es el cuidado de las personas, ¿vale? Pero también el cuidado del medio ambiente, siendo las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral el centro y los impulsores de esas actividades.
1: Agora tamén estades con esa loita de ampliar as prazas nos vosos centros e ter máis recursos para acoller a máis usuarios. Como vai esa ampliación das instalacións?
2: Pues actualmente ya están en su recta final, faltaría los últimos flecos y el material, ¿vale?, para las instalaciones. Actualmente el centro residencial cuenta con 37 plazas de habitaciones dobles, y la nueva ampliación serán 26 plazas con un modelo nuevo que está implantando la Xunta de Galicia, que son de habitaciones individuales.
1: E quen mellor para contarnos que fai Amicos e como son esas instalacións que unha das usuarias que reside nelas, Adriana Migens, benvida a Radio Nacional.
3: Benvida.
1: Como estás? Que tal é o día a día en Amicos? Como é o centro no que ti vives e que actividades facedes?
3: Hacemos muchas actividades concienciando al medio ambiente.
1: ¿Qué actividades do proxecto medioambiental fixeche desa semana pasada que me estabas contando que estiveches?
3: Plantación de pinos allí en Monterrey, en Alcai.
1: ¿Y qué tal foi? ¿Qué tiñas que facer ti? ¿Cal foi o teu papel?
3: O meu papel foi fazer un buraco, meter o pino e despois taparlo.
1: Muy ben, cansada a tarefa esa, ¿no? Máis ou menos. E que tal? Ti vives nun dos centros de Amicos, verdad? En sí. Boiro. Como é o día a día ali? Con quen vives?
3: Vivo con monitoras. Levantámonos, facemos as nosas cousas, imos a desayunar, lavar os dentes, todo eso. E despois vimos para os talleres de libre elección. Cada día, o día anterior, elegimos o taller para o día siguiente. Temos varios talleres. Tenemos